0: Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: drug. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Termodom, da mi bu

0: te ušuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
5: Tebi

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Ima je to Dino Merlin, dobro jutro, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, dalje je tu toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Dakle, prema aktualnoj prognozi u gradu Kragujevcu danas do 36, sutra do 37, sreda 38, u četvrtak 40, maksimalna dnevna. Od početka 2026. godine na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta, pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u Spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Posle tri dana ispunjena mirisom šljive, domaćih proizvoda, tradicije i dobre zabave, u Stragarima je završena manifestacija Šumadijski dani šljive. Fudbaleri Radničkog 1923 upisali su i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone. Superlige i izabranici Feđe poraženi su na gostovanju u Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. Dakle, toplo, tropski toplo i dalje u čitavoj Srbiji, ne samo u našem gradu. Drugari, kako ste proveli vikend, da li vam je prijala ova vrelina? Kako kažu prema aktualnim prognozama, toploti talas će biti najizraženiji od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40. Pa onda kažu u periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućine će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35. A onda se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. Tako kažu upozorenje. Gde se sluša RSG? Kako ste? Sve nam javite.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

dobro jutro Starograđani, čuli smo Magla Band, danas tropski toplo, naravno i narednih dana, kako kažu, vojte računa o sebi, o svom zdravlju i ono što je jako bitno, ne parite ništa. Sunčano je veoma toplo, zadržat će se i u narednom periodu, usta čega izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas, a onda kažu da su rezerve krvi na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je tako Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punolete građane da daju krv. Dakle, visoke letne temperature dodatno utiču na smanjen odziv davalaca, da bi zalihe bile na zadovoljavajućem nivou, svakog dana je neophodno najmanje 300 jedinica krvi. Krv mogu da daju sve zdrave osobe starosti od 18 do 65, pri čemu muškarci moraju da sačekaju 12 nedelja, žene 16 nedelja između dva davanja. Vodite računa i o tome. 100% sam nam bitno. Kreće Teja u nastavku Marina Visković, sporedna uloga.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: I drugari, gužve, kako kažu prema poslednjim informacijama uprave granične policije Republike Srbije, putnička vozila najduže čekaju na prelazu Gradina na izlazu iz Srbije, to oko 80 minuta. Sat vremena čeka se na izlazu iz Srbije na Batrovcima i Prohoru Pčinjskom, kao i na ulazu u Srbiju na Kelebi i Horgošu. Tom vremenu treba dodati vreme čekanja na drugoj strani granice, tako da vodite računa, gužve su i dalje. Naravno, ako putujete, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju, naoružajte se strpljenjem i za sve one koji imaju dug put, pravite malo i pauze. Kako kažu, na svaka dva sata bar 15 minuta. Za one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod. Peđa kreće.

0: Prevarante, 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje je tu upozorenje na dugotrajan toplotni talas, drugari, na teritoriji Republike Srbije, koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38 stepenija lokalno i do 40 u Kragujevcu, naravno danas do 36, pa onda sutra 37, sreda 38, četvrtak 40, za petak kažu do 36, za sada sunčano, naravno toplo. Od početka godine na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Objavio je tako Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u Spomen parku u Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Posle tri dana ispunjena mirisom šljive domaćih proizvoda, tradicije i dobre zabave, u Stragarima je završena manifestacija Šumadijski dan i šljive. Fudbaleri Radničkog 1923 upisali su i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone. Izabranici Feđe Dudića poraženi su na gostovanju u Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. Drugari, je toplo u čitavoj Srbiji. Kako ste vi? Gde se sluša RSG? Edi otvara sat, isi smo u nasuku i Severina, nisam kriva ja.

0: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: 7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ja sam Anđela.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Sici što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Sa svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: hit do hita.
1: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Kažu, u našem dotadašnjem životu nije zapamćeno, odnosno fizička kondicija dece i adolescenata od 6 do 16 godina u Evropi je na najgorem nivou u poslednjih 60 godina. Zašto je to tako? Studija sa preko 400.000 mladih je pokazala konstantan pad snage, ekstremno ubrzan pad fleksibilnosti od 2000-ih godina i porast, dakle, težine, odnosno gojaznost je na maksimumu. Svetska zdravstvena organizacija savjetuje najmanje 60 minuta i dalje umerene do intenzivne fizičke aktivnosti svakog dana kako bi se, kažu, sprečile dalje hronične bolesti i gojaznost. E sad, da li vi i koliko trenirate i šta mislite na ovu temu? Kako kažu u Kragujevčani, kako treniraju, teretane su pune, šetaju. A mi slušamo Acapulco, bit će tu.

0: Bili su to Neda i Željko Vasić, 10 sati 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje veoma toplo, drugari, to je Toploti talas u gradu Kragujevcu danas do 36, narednih dana za postepen više temperatura, 37, utorak, sreda 38, četvrtak najavljena maksimalna dnevna 40, a onda u petak kažu mali pad temperature do 36, sunčano i veoma toplo. Od početka tekuće godine na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta, pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u Spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Posle tri dana ispunjena mirisom šljive, domaćih proizvoda, tradicije i dobre zabave, u Stragarima je završena manifestacija Šumadijski dani šljive. Fudbaleri Radničkog 1923 upisali su i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Superlige. Kako kažu izabranici Feđe Dudića, su poraženi na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. I dalje apel od stručnih lica ne izlaziti od 11 do 17 časova, obavezno piti vodu, jesti vode, nasto povrće i voće, tako kažu. Gde se sluša RSG, drugari, kako ste, kakav je bio vikend? Nikolija otvara sat Ljubi jako, onda i Milica Pavlović.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Njeno veličanstvo Lubenica ili ti Boston, kako ko voli već da zove, ima svoj dan i to je današnji dan, dakle, Međunarodni dan Lubenice. Koliko pojedete tokom leta, da li je volite, ali kažu da je naravno zdrava, ima malo kalorija, ali ima i neke negativne strane. Dakle, Međunarodni dan Lubenice, drugari, je danas, sadrži oko 92% vode. Lubenica je savršena za hidrataciju i rasklađivanje tokom vrelih letnjih dana. Sad imamo neke kombinacije sa lubenicom koje preporučuju stručnjaci. Kako kažu, na ovaj dan u mnogim zemljama organizuju se sajmovi, takmičenja u brzom jedenju, dekorisanju i sečenju lubenica, kao i razne kreativne radionice, pre svega za decu. Ono što je jako bitno, da se lubenica vari veoma brzo, za oko 20 do 30 minuta, pa je kombinovanje recimo sa sirevima ili šunkom sa niskim sadržajem masti, kao i salatama od različitog povrća, čini hranljivijom. Kako vi jedete lubenicu? Jedna od najzdravijih, kažu, kombinacija je lubenica sa integralnim ili raženim hlebom. Vlakna u hlebu usporavaju apsorpciju šećera, sprečavajući nagle skokove nivoa glukoze u krvi, a takođe pružaju duži osjećaj sitosti, tako da nećete želiti ponovo da jedete posle, recimo, pola sata. Eto, tako kažu, i lubenica nije voće, već član porodice tikvica, koje pripadaju i dinja. Ako niste znali, pa čisto znate, 300 stepeni Nataša na trenutnih 30 u našem gradu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: 1999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Za interesovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Priča se. Da li ste znali da jedna nargila u poređenju sa cigaretom ima 25 puta više katrana, 2,5 puta više nikotina i 10 puta više ugljen monoksida? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: E, drugari, da li biste recimo nosili torbu od voća? Tako je. Kažu, koža budućnosti možda već raste negde na njivi. Koža je decenijama bila simbol kvaliteta, jel te, jedna dobra kožna torba, ba mislim, ne pitamo koliko košta, ali svi želimo da imamo. Njena proizvodnja ima cenu koju ne vidimo na etiketi. Danas alternativa, kažu, može da nastane od lišća ananasa, ostatka grožđa, kore pomoranđe, kaktusa, micelijuma. Ono što je nekada bilo poljoprivredni otpad, sada postaje modni materijal, tako najavljuju i kažu za budućnost. Vrlo moguće da ćemo recimo nositi torbu od, dakle, voća recimo ili nečega što već raste na njivi. Šta vi mislite o tome? Da li biste nosili takvu torbu i hvalili se dakle istom, ili smatrate da je koža koža? Saša kaže, srećno u novoj ljubavi u minut do 11.

0: Ej, bio to Saole Kovačević, drugari, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, meteorološka najava, odnosno RHMZ je izdao novu, pretežno sunčano, veoma toplo vreme, zadržat će se u narednom periodu, usled čega je izdato upozorenje na dugotrajni jak toploti talas. Dodatne informacije upozorenja od četvrtka do kraja sedmice, dakle, kažu od 6. do 9. 8. uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom ponegde. Vidjet ćemo za sada za grad Kragujevac, kažu, dakle, bez tih pljuskova danas 36, sutra do 37, sreda 38, u četvrtak do 40 stepeni najavljena maksimalna dnevna, za petak kažu do 36 i dalje bez najave o kiši. Od početka godine na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio tako Institut za transfuziju krvi i još jednom pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u svom parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Posle tri dana ispunjena mirisom šljive domaćih proizvoda, tradicije i dobre zabave, u Strgarima je završena manifestacija Šumadijski dani šljive. Fudbaleri Radničkog 1923 upisali su i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Super lige. Izabranici Feđe Dudića su poraženi na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. Veliko interesovanje, kako kažu pojedini mediji, za turističke vaučere vladam. Tako je. Od jutra su do 8 časova. Zbogom ljubavi te otvara sat. Tako je, Hidohita nakon te i Nikolija. Miris Mediterana. Uživajte.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

2007. godina, izuzetno drugari, visoke temperature u Srbiji, živa u termometru ide i do 40 stepeni, a kako kažu, još jednom apel, ne izlazite napolje u periodu od 11 do 17 časova, neophodno je piti dosta vode, konzumirati lagane obruke. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem, zaseda štab za vanredne situacije, pratimo dešavanja, a Srbija šume upućuju opet apel svim građanima na maksimalan oprez, jer meteorolozi upozoravaju da nas očekuju dani sa ekstremnim rizikom od izbijanja i brzog širenja požara. Ono što kažu, vremenski uslovi i ekstremne temperature nisu dovoljne da nastane požar. U preko 95% slučajeva pojavu šumskih požara izazove čovek, bilo namerno ili nehato. Dakle, ne bacite nigde opušak jer može da napravi ogromnu štetu, naročito ako se baci na primjer na suvu travu. Ako neko od građana vidi da je nastao požar, odmah obavestite vatrogasce ili ako je bezbedno, probajte ugasite vatru. Dakle, upozorenje i apel za sve, vodite računa o sebi i drugima. Demoni kreću, Jovana i Marija, nešto kasnije delimo karte, Jovana Pajić nam dolazi. Dakle, nastup Jovane Pajić u Zastavinoj bašti već 7. avgusta od 20 časova. Ako neko želi, a nije već dobio kartu kod nas, 501-666. Stala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Termodom.
1: Da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Jovana, Jovana, Parić.

7. august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Info telefon 063 318 10.

I drugari, 33 stepene u gradu Kragujevcu, subjektivni osjećaj kakav i javiti 062-262-824-ke, a školski okrug u Saveznoj državi New York, Salamanka, je privremeno, kažu, obustavio plan da učionice uvede humanoidnog robota sa veštačkom inteligencijom. Ranije su najavljivali da će bukvalno sve škole imati ove robote. A zašto je to tako odlučeno? Nakon što su zabrinutost izrazili pre svega prosvetni radnici, roditelji i državni zvaničnici. Školski odbor je ranije odobrio kupovinu robota vrednog gotovo $60,000 od kompanije Realbotics. Robot nazvan Sally trebalo je da pomaže srednjoškolcima koji se upravo školuju za robotiku i druge tehnološke oblasti, objašnjavajući pojmove iz programiranja i demonstrirajući kako se održavaju i unapređuju ovakvi sistemi. Međutim, nakon što je plan postao poznat javnosti, pojavili su se zabrinutosti u vezi sa zaštitom podataka učenika, ali i zbog činjenice da ova kompanija, da je povezana, ima sestrinsku firmu, da tako kažemo, koja ima vlasnički udeo u proizvođaču tih lutaka za odrasle, tako ćemo da prevedemo. Ali kako kažu iz kompanije, ok, mi se bavimo, imamo tu sestrinsku firmu, ali učenici neće imati veze s tim. Predstavnici nastavnika su ocenili ipak da takvoj tehnologiji nije mesto učionicama i izrazili bojazan da bi roboti jednog dana mogli da zamene nastavnike. Odnosno državni zvaničnici kažu da toga neće biti, ali nastavnici, roditelji glasaju za to da ima što više nastavnika koji bi se posvetili ovoj deci, da je za robote još uvek rano. Moje dama kreće.

0: Imbili su to Edita i Sergej, Nemo, minut ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, tropski toplo se nastavlja, dakle, u gradu Kragujevcu, kako kažu, poslednje merenje nekih 34 stepena Celzijusa, danas do 36, sutra 37, sreda 38, četvrtak 40, za petak za sada kažu do 36 stepeni.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

hit do hita. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100.

0: To, vaš medik.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSM.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Kažu za putnike iz Srbije posebno je zanimljiva nudistička plaža Nugal kod Makarske, jedna od najljepših nudističkih plaža na Jadranu, kažu, i posećena veoma Francuska. Francuska, drugari, ima čitav goli grad. Ako postoji mesto koje je sinonim za naturizam, nudizam, onda je to Cap d'Agde. Cap d'Agde, tako se izgovara, valjda na jugu Francuske. Kažu, ovo nije samo plaža. Pazite ovo, već čitav naturistički grad koji tokom leta primi više od 40.000 ljudi dnevno. Ovde je moguće da idete u restoran, prodavnicu, banku, plažu, potpuno bez odeće. Ne znam radnici kako oni, da li moraju oni da budu odeveni ili ne. Za mnoge ljubitelje naturizma ovo je najpoznatija destinacija na svetu, dakle Francuska, koja ima čitav goli grad Cap d'Agde. Australija, Kanada i Novi Zeland takođe imaju nekoliko zvaničnih nudističkih plaža, među najpoznatijima je recimo plaža u Sidneju, zatim jedna od najdužih nudističkih plaža na svetu je kanadska plaža Wreck Beach u Vancouveru, duga gotovo 8 kilometara, tako je. Na Novom Zelandu pravila su još liberalnija, iako je golotinja dozvoljena na mnogim plažama, naturisti se najčešće okupljaju na skrivenoj Little Palm Beach, do koje se stiže trajektom i kratkom šetnjom. Španija i Grčka kažu mediteranski klasici, ljubitelji dakle često biraju na Ibici plaže, poznatu po Tirkiznom moru, Belom pesku, prirodnom rezervatu u kojem se mogu videti flamingosi, i na Kritu se nalazi čuvena Red Beach.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da tokom ljubljenja i vođenja ljubavi otpušta se oksitocin, poznati kao hormon ljubavi ili ljubavna droga, a njegovo dejstvo traje 24 sata od izlučivanja, sem ako ga adrenalin ne potisne kao i kortizol, hormon stresa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
0: Tako da nismo hteli da prekinemo kolegu, on je morao da ispriča, ali to bi bilo to što se tiče nudističkih plaža širom sveta, odnosno, kako kažu, od Hrvatske i Francuske preko Kanade, kao što ste čuli, i Australije, pa sve do Kariba. Naturizam je odavno postao deo turističke ponude širom sveta i trend koji nastavlja da raste i koji je bukvalno kao dobar dan. Moja malena.

0: Bilo je to Tea, drugari, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Baš toplo, sunčano i narednih dana, kako kažu, zadržat će se i u narednom periodu baš ovako još toplije, usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toploti talas. Drugari, u gradu Kragujevcu danas do 36, sutra kažu 37 stepeni, sreda 38, za četvrtak malo promenjena prognoza do 37, za sada sunčano, ali u petak su mogući kratkotrajni pljuskovi do 36 u gradu Kragujevcu, za sada kažu subota do 33, mogući pljuskovi. Od početka godine na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period 2025. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganje venaca kraj spomenika Kristalni cvet u spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve Holokausta. Posle tri dana ispunjena mirisom šljive domaćih proizvoda, tradicije i dobre zabave, u Strgarima je završena manifestacija Šumadijski dani šljive. Fudbaleri Radničkog 1923 upisali su i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Superlige. Izabranici Feđe Dudića poraženi su na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. I drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Dakle, Gabriel i Dace vas pozdravljaju, ostanite uz RSG i vodite računa, dakle, ukoliko ne morate, nemojte da izlazite u ovom najtoplijem delu dana. Slušamo se sutra.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Termodom. Da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Samo tvoj i Nemanja Radošević.
1: RSG popodne sa Nevenom.
0: Dobar dan, ulazimo u još jedno popodne, ponedeljak, već 3. avgust. Trenutno u našem gradu 35 stepeni, visoke temperature i tropski dani su pred nama. U Srbiji u 13 časova je najtoplije bilo u Somboru i Novom Sadu, gde je izmereno 37 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmeren 21 stepen, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteo alarm je na snazi u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, a u ostalim delovima zemlje je na snazi narandžasti meteo alarm, a RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije, koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, dakle od preko sutra, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućine će oslabiti uz povremena nestabilnosti i dnevne maksimume, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. Idemo na kraći blok reklama, vrlo brzo se vraćamo muzici i priči.
2: Jovana, Jovana Parić. Sedmi avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
5: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.

0: U 14, Nataša Bekvalac i ja sam dobro.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu trenutno 35 stepeni, pred nama su visoke temperature, tropski dan i 37, maksimalna dnevna temperatura će iznositi sutra, 38 u sredu, četvrtak 37, za petak su za sada najavljeni poslepodnevni pljuskovi i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni, za subotu moguća kiša i 33 stepena. U 14.02 vreme za vesti. Od početka 2026. na teritoriji grada Kragujevca se dogodilo 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period 2025. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Objavio je Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Fudbaleri Radničko 1923 su upisali i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Super lige. Izabranici Feđe Dudića su poraženi na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. Četrnesti sat otvara hit do hita, Saša Matić na listi Noćas nam negine ljubav, Dino Merlin Zbog tebe, a onda i Amadeus Band 100% pojače RSG i uživaj.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ako ti se čini da je ovih dana dovoljno da 5 minuta stojiš napolju i već tražiš hlad ili klimu, nisi jedini. Pred nama je dugotrajan period veoma visokih temperatura, kako smo i rekli, a stručnjaci upozoravaju da ovakvi toplotni talasi mogu ozbiljno da utiču i na zdravlje i na svakodnevni život. Najveći rizik preti od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugroženi deca, stariji, hronični bolesnici i trudnice, ali i svi oni koji rade ili duže borave napolju. Preporuka je da se koliko god možeš ne izlažeš suncu između 10 i 17 časova, da redovno piješ vodu i boraviš u rashlađenim prostorijama. U gradovima će biti još teže jer asfalt, beton i saobraćajne gužve dodatno podižu temperaturu, pa organizam mnogo brže dolazi do pregrevanja. Visoke temperature povećavaju i opasnost od požara na otvorenom, a isušena vegetacija znači da se vatra veoma brzo može proširiti, čak i kada nema jakog vetra, pa su posebno ugrožene šume, njih i zapuštene površine. Toplotni talas utiče i na infrastrukturu, pa se očekuje i veća potrošnja struje zbog klima uređaja, veća potrošnja vode, a visoke temperature mogu da omekšaju asfalt, povećaju rizik od pregrevanja motora i pucanja guma, ali i da utiču na bezbednost u saobraćaju zbog slabije koncentracije vozača. Problemi su mogući i na železnici zbog zagrevanja i deformacije šina. Na udaru će biti i poljoprivreda i stočarstvo, jer ekstremna vrućina stvara dodatni stres biljkama i životinjama i može da utiče na prinose i proizvodnju. Dakle, narednih dana manje sunca, više vode i ako baš ne moraš, nemoj da izlaziš, ostavi sve obaveze za jutro ili za večer. Vrućina ovog puta nije samo neprijatna, već može da bude i ozbiljan rizik. Boje Leptira, Saša Kovačević na RSG-u trenutno, pa i Amna u nastavku Takvas.

0: ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da McDonald's postoji na svakom kontinentu, sem na Antarktiku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Osim đavola koji je u gradu, kako kaže Ana Nikolić, u gradu su i vrućine. Pričali smo o tome da treba da se vodi računa, međutim, najveći problem definitivno da imaju oni koji žive u potkrovlju i nemaju klimu. I onda za njih leto nije godišnje doba, nego sport i izdržljivosti, dok jedni spavaju pod klima uređajem pokriveni čaršavom, drugi pokušavaju da prežive ono što mnogi zovu letovanje u sopstvenoj rerni. I upravo o tome je pisao InfoKG. Već oko 10 ujutru krov počinje da upija sunce, tavanica se zagreje kao teo peć, a do podneva stan više ne liči na stan nego na rernu. I ono čuveno ma sačekaj noć, rasladit će se, u potkrovlju uglavnom ne važi i ne radi. Tako da možeš da otvoriš sve prozore, ugasiš svetlo da ti komarci ne naprave žurku i da sačekaš promaju, međutim nje nema i zidovi i dalje isijavaju toplotu, ti okrećeš jastuh svakih 5 minuta u potrazi za hladnijom stranom i onda kreću sva kreativna rešenja i flaše zaleđene vode ispod ventilatora. Prvih 20 minuta je osjećaj kao na planini, međutim, posle toga soba postane tropska prašuma i tu su i mokri čaršafi na prozorima koji malo pomognu, međutim, samo dok su mokri, stručnjaci kažu da ipak postoje neki trikovi koji mogu da olakšaju od 8 ujutru do 8 uveče, da držiš prozore zatvorene, spustiš roletne i navučeš zavese da vreo vazduh ne ulazi u stan. Rernu i dugo kuvanje zaboravi, jer svaki uključen šporet dodatno zagreva prostor i umjesto da pokušavaš da rashladiš celu sobu, rashladi sebe, hladan peškir na potiljak, zglobove i stopala može mnogo da znači. Dakle, ako si ovog leta u potkrovlju bez klime, nisi sam, sve što mi možemo da uradimo jeste da pošaljemo podršku i da kažemo samo još malo strpljenja, septembar bliži se, ima samo još mesec dana. Marina Visković i Lesi.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje 35 stepeni u našem gradu, pred nama su visoke temperature, sutra maksimalna dnevna 37, sreda 38, četvrtak 37 stepeni, petak 36, poslepodnevni pljuskovi i u subotu moguća kiša i 33 stepena. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni, a u periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 i zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U 15.02 prelazimo na vesti. Od početka 2026. godine na teritoriji grada Kragujevca se dogodilo 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period 2025. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Fudbaleri Radničkog 1923 su upisali i drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Superlige. Poraženi su na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. I danas ćemo nekoga obradovati s obzirom na to da Jovana Pajić nastupa u Zastavinoj bašti 7. avgusta, što je već u petak. Naš najbrži slušalac ima mogućnost da osvoji kartu za njen nastup. Sve što treba da uradiš jeste da pozoveš 501-36 i ukoliko budeš najbrži imaš mogućnost da osvojiš kartu za nastup Jovane Pajića. Ilma Karahmet u nastavku i ginem ponosno.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Da li je danas skuplje živeti sam nego u paru? Na prvi pogled deluje da jednoj osobi treba manje novca, međutim kada kreneš da sabiraš kiriju, račune i hranu, ispadne da samci često plaćaju najskuplji način života. Ako živiš sam u Kragujevcu, za kiriju ćeš najčešće izdvajati između 250 i 400 evra, računi su još oko 10 do 15.000, a samo za hranu mesečno ode između 25 i 35.000. Kada dodaš prevoz, kućnu hemiju i ostale osnovne troškove, dolaziš do računice od 95 do 105.000 dinara mesečno, i to bez garderobe, odmora, izlazaka ili bilo kakvog neplaniranog troška. Zato mnogi mladi i dalje ostaju da žive sa roditeljima ili odlažu osamostaljenje. Ne zato što žele, već zato što im se finansijski više isplati. Sve češće se čuje i ona rečenica da zajednički život više nije samo pitanje ljubavi, već i ekonomije, i kada dvoje dele kiriju i račune, računica jednostavno postaje lakša. Na kraju se postavlja pitanje da li je danas najveći luksuz imati svoj mir ili svoj stan, jer izgleda da život u paru više nije samo romantika, već vrlo ozbiljna finansijska računica. Saša Kovačević i Afera.

0: i dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Stiže nam neverovatna priča iz Australije, iz gradića Kijama. Prošle nedelje u tamošnju javnu biblioteku je ušetao lik po imenu Ross Simmons i na pult je spustio knjigu koja je pozajmljena pre oko 150 godina. Gde je bila sve ovo vreme nije ispala iza kauča, nego je bila zazidana u kaminu, spakovana u staru drvenu kutiju za čaj. Ross ju je našao sasvim slučajno dok je renovirao kuću i pretpostavlja se da ju je pozajmio još njegov čukundeda John negde krajem 19. veka i iz nekog razloga je odlučio da je sačuva na najsigurnijem mogućem mestu. Inače, reč je o knjizi Antikviteti Atine iz 1858. godine, a biblioteka je otvorena 1872. tako da je ova knjiga nosila broj 506 i nestala je svega par godina nakon otvaranja. Sad se sigurno pitaš koliko iznosi kazna za kašljenje od vek i po, kada bi se primenilo pravilo sa unutrašnje strane koja 3 penija nedeljno i kada se uračuna inflacija, cifra iznosi skoro 20.000 američkih dolara. Međutim, na Rosovu sreću evidencija iz 1870. je izgubljena, pa biblioteka nema zvaničan dokaz ko je tačno uzeo knjigu, tako da neće morati da rasprodaje čitavu imovinu zbog svog čukundede. I što se tiče ove istorijske knjige, upravnica biblioteke je rekla da više knjiga ne može da napušta biblioteku i da ne planiraju da čekaju narednih 150 godina da se ova knjiga vrati, sa obzirom na to da sada ima veoma veliku vrednost i ide direktno u vitrinu sa staklom. Tako da ako ti stoji neka knjiga iz biblioteke zaboravljena negde, mogao bi da razmisliš o tome da je danas vratiš. Senida krenula, sve to sam ja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -35 stepeni i dalje u našem gradu, očekuju nas visoke temperature i narednih dana, maksimalna dnevna temperatura za sutra iznosi 37, sreda 38 stepeni, četvrtak 37, u petak su mogući poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna od 36 stepeni, za subotu najavljena kiša i 33 stepena. U minut do 16 prelazimo na vesti. Od početka 2026. na teritoriji grada Kragujevca se dogodilo 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period 2025. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Fudbaleri Radničkog 1923 su upisali drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Superlige. Poraženi su na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. I u ovaj 16. sat ulazimo uz hit do hita na listi Mirza Selimović Odustanem, kao i Nadja Devito Uspori dečače. Uživaj uz hit do hita i pojačaj RSG. Nadja i Devito kreću.

Čuli smo Aleksandru Prijović i Halo. Kažu da se na svadbama najčešće pamte muzika, torta i prvi ples. Međutim, jedno venčanje u Kragujevcu ovih dana pamti se iz sasvim drugih razloga, i to zbog trenutka koji je mnogima izmamio suze. Glavna junakinja priče je vaspitačica Milena. Dok je slavila jedan od najvažnijih dana u životu, u sali su se pojavili njeni mališani iz vrtića. Došli su da iznenade svoju vaspitačicu, doneli cveće, zagrlili i pokazali koliko im ona znači. Snimak tog susreta se vrlo brzo proširio na društvenim mrežama i raznežio ne samo naš grad, već i ljude širom Srbije i regiona. I možda upravo to i najlepši deo ove priče, da deca ne umeju da odglume emociju, i kada nekoga vole, to se vidi i u zagrljaju i u osmehu i načinu na koji mu potrče u susret. Za jednog vaspitača ili vaspitačicu teško da postoji veće priznanje od toga da se deca sete tog nekog i van vrtića, i u vremenu kada najčešće delimo loše vesti, ovakve priče podsete da postoje ljudi koji ostavljaju trag u nečijem detinjstvu, i da ponekad jedan buket cveća, iskren zagrlja i dečiji osmeh vrede više od bilo kog skupog svadbenog poklona.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 000 000. Autocentar DSF.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Sve češće čujemo da firme ne mogu da pronađu radnike, međutim postoji jedna grupa ljudi koja će ti reći trenutno nešto sasvim drugo, da posla ima, ali samo ne za njih. Reč je o ljudima starijim od 50 godina koji su, kako kažu, postali previše stari za novi početak, a premladi za penziju. Posle 20 ili 30 godina rada mnogi se zbog otkaza ili zatvaranja firme ponovo nađu pred oglasima za posao i tada kreće novi izazov. Imaju iskustvo, odgovornost i znanje, ali kažu da godine često postanu nevidljiva prepreka. Mnogi tvrde da razgovor za posao izgubi tok čim poslodavac vidi koliko imaju godina i poseban problem imaju oni čije iskustvo nije vezano za nove tehnologije. Godinama su radili u proizvodnji, trgovini ili administraciji, odlično poznaju svoj posao, ali prelazak u neku novu oblast nije nimalo lak. Zbog toga neki prihvataju poslove ispod svojih kvalifikacija, rade za minimalac ili povremene poslove samo da bi premostili period do penzije. Sa druge strane, poslodavci kažu da traže ljude koji mogu brzo da se prilagode promenama, dok radnici odgovaraju da se iskustvo ne može naučiti za nekoliko meseci. Možda je zapravo to najveća dilema današnjeg tržišta rada, kako je moguće da istovremeno pričamo o nedostatku radnika, a da ljudi sa 30 godina iskustva i dalje teško pronalaze novo radno mesto.

čuli, priča se. Da li ste znali da jedna nargila u poređenju sa cigaretom ima 25 puta više katrana, 2,5 puta više nikotina i 10 puta više ugljen monoksida? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Emina Jahović i Svitanje zatvorili 16. sat.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 36 stepeni trenutno u našem gradu, visoke temperature su pred nama i u narednim danima. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 37 stepeni, sreda 38, četvrtak 37, za petak najavljeni poslepodnevni pljuskovi i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni, u subotu moguća kiša i 33 stepena. 17 sati i 1 minut, vreme za vesti. Od početka 2026. na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43 više u odnosu na isti period 2025. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Fudbaleri Radničkog 1923 su upisali drugi uzastopni poraz na početku nove sezone Superlige. Poraženi su na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. Polako ulazimo u poslednji sat našeg današnjeg druženja ovog ponedeljka popodne. Naravno i ovaj sat počinjemo uz Hit do hita, Đana i Pustinja, a vrlo brzo i Saša Kovačević sa svojom novom pesmom Tanana.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Jovana, Jovana Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svi već dobro znamo što su one takozvane crvene zastavice u vezi. To su oni momenti kada sve alarmantno zvoni i kada shvatiš da treba da bežiš glavom bez obzira. Međutim, postoje i žute zastavice. To su oni kao žuti kartoni pred isključenje i to su oni sitni signali koje se najčešće pravimo da ne vidimo jer nam je lepo i ne želimo da kvarimo doživljaj, a žute zastavice nisu automatski znak za raskid, ali su ozbiljno upozorenje da usporiš i malo bolje pogledaš do šta se dešava. Šta sve spada u te žute signale? Naprimer, eto, dali su stručnjaci i primere kada partner želi da provodi bukvalno svaki sekund sa tobom i nema nikakve hobije ni društvo van vaše veze. U početku to ti možda deluje slatko i laskavo, ali vrlo brzo postane pritisak koji te guši. Ili recimo ako primetiš da si uvek ti ta osoba koja mora da popusti da bi bio mir u kući. Nedostatak kompromisa, hronično kašljenje, skrivanje detalja iz prošlosti ili neobični dugovi i razbacivanje novcem, sve su to sitnice koje u startu izgledaju bezazleno, ali ako se ignorišu, vrlo lako iz žutog pređu u narandžasto, pa iz narandžastog na kraju u čisto crveno. Kada ih najlakše primetiš, veoma jednostavno možeš da ih primetiš, da razmisliš šta je to

Nije da odmah digneš ruke od nekoga, nego da otvoriš kartu i da popričaš. Iskren razgovor, kažu stručnjaci, na vreme često može da spasi stvar i pre nego što problem uopšte nastane. Zato ukoliko si uočio neku žutu zastavicu, nemoj da je guraš pod tepih, nego popi kafu, porazgovaraj i vidi uopšte na čemu si ti i na čemu ste vi. Slušamo Oči Kesten Boje. Prvi.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

7 minuta je ostalo do 18 sati, došlo je vreme da se pozdravimo, to bi bilo sve za ovo druženje, ovo popodnevno druženje. Sutra se slušamo već od 13 sati, s tim što ću imati pojačanje, sutra stiže Vanja, pa ćemo vas zajedno voditi kroz utorak popodne. Što se prognoze tiče, i dalje veoma toplo u našem gradu, trenutno je 35 stepeni, ništa se nije promenilo i sutra nas očekuju visoke temperature, moguće padavine su prognozirane tek za petak i za subotu. Uživajte u ostatku današnjeg dana, slušamo se vrlo brzo sutra i naravno ostanite uz Hit do Hita, Magla Band i Ja te zauvek volim, upravo krenula na RSG-u.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: 999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije, ulici Braće Nikolić 2A, ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

čuli, priča se. Da li ste znali da McDonald's postoji na svakom kontinentu, sem na Antarktiku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.